0: amene bia ye tudia ma wono odipa na otu amene no obeto na mena mu ka urade asama me
1: otu amena
0: na wafunu
1: mu na ototo kro no anwara otu ototo kro a onwara tuoni mu
0: tokro na onwara tuoni
1: oso otu
0: osi dai
1: osi na